0: فرشتہ یا قاتل. اس فلم کا گیت لتا منگیشکر اور مکیش کی آوازوں میں آپ سن رہے تھے. انجان کے بولتے اور کلیان جی آنند جی کی طرز تھی.
1: نصیر تو جانا مانا سمارٹ بندہ, کچھ تھوڑا سا روبیلا, اور فاروق تو بہت نیک بندہ, بڑا پیارا شریف. تو میں نے اسکرپٹ دونوں کو پڑھنے دیا. نصیر نے کہا وہ یہ تو میں ہوں نا باشو, اور فاروق نے کہا وہ تو آبویسلی راجا رام.

جب زندگی کی رفتار میں انسان خود کو دوڑتا ہوا روبوٹ بنا لیتا ہے، جب انسان محض لفظ کا جادوگر ہو جاتا ہے، جب انسان میں جذبات نہیں رہ جاتے، تو وہ انسان نہیں بلکہ ایک پرزا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ زندگی میں دھوپ، بارش، نمی، بادل کا احساس بنا رہے، اس لیے وقت نکال کر خود سے گفتگو بہت ضروری ہے۔

ہنسنے کی چاہت کئی بار زندگی کو آنسوؤں کا سیلاب بنا دیتی ہے، آنکھوں کی ندی کو مسکراہٹ سے ڈھک لیتے ہیں ہم، دل میں خاموشیوں کا جہاں ہوتا ہے، چہرہ یوں ہی کچھ بولتا رہتا ہے، کیونکہ بولنا انسان کی فطرت ہے۔ بھیڑ میں رہتے ہوئے بھی ہم ایکاکی ہوتے ہیں، ہنسنے کی چاہت میں ہم آنکھوں میں ندی بھر لیتے ہیں۔